amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jam la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom